Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.

sve češće u upotrebi konzervirana hrana, a ona je izmišljena kako bi vojska mogla lakše da transportuje obroke, a prvi patent za konzervu datira još iz 1809. godine. Veliki pozdrav svim našim slušalcima koji nas prate na 97,4 ili putem interneta. Program nastavljamo uz još jedan muzički hit.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Euro-S, bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Euro-S.
2: Akcija u Farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: Vremenska prognoza. Sutra promjenjivo oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, temperatura od 22 do 26 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva Evro S. Bogati izbor artikala i ekstra povoljnosti. Očekuju vas velike akcije i hit cene. Mogućnost odloženog plaćanja do 4 mjeseca za članove sindikata i čekovima građana. Dobrodošli u objekte Ženeva Evro S.
2: Vaš najbolji prijatelj.
3: Tim Radio. Tim Radio.

Akcija u farmi Mitrović u Lešnici. Pile od 3 kg samo 500 dinara. Sve informacije na telefone 065-840-8388 i 065-840-2644.

0: vaš prijatelj. Vaš prijatelj. Vaš prijatelj.
1: Tim radio.
2: Hej, godine mlade, hej, godine lude, sva proleća naša sa vama se bude. Devojčice moja, vesela i mila, mladost nam je sada raširila krila.
1: Tim radio.